0: 9. Der kommer en hilsen fra Valeria, Simen, mamma og pappa. Og så går en hilsen til Ingrid Årnes som blir 43 år. Der kommer en hilsen fra Kariplassen B. Den som skal få dagens bursdagskake, hvis han klarer å ta telefonen, det Olav Christian. Han blir 41 år I dag, og vi får prøve å ringe.
1: Ja.
2: God morgen, du. Gratulerer med dagen.
1: Ja, morgen.
2: En wake-up call for NFM her. Du opptatt?
1: Ja, vi driver her på ordnet med til å føre for på arbeid.
2: Ja, ja, ja. Men vi skal bare si at du får dagens bursdagskake.
1: Åja, ok.
2: Går det bra, eller?
1: Ja, det går bra.
0: Det. altså, det kjæresten som har meldt deg på, så hun har sikkert beregnet at du har tid til det her.
1: Ja, det.
2: Kanskje, kanskje ikke.
1: Det ikke sånn kjempegod beregning da.
0: Nei. Klarer du ikke å multitaske altså?
1: Ja, jeg driver helt på å prøve å klette om arbeidsklæden nå, ser
0: du. Få sette oss på høytaler, det går bra.
1: Ja.
2: Blir det noe feiring I dag da, Olav?
1: Jeg var invitert et lite lag da, familie og løst.
2: Ja, men det bra. Da passer det forhåpentligvis bra med kake. Vi sender kake din vei, og så håper vi at du får en nydelig dag.
1: Ja, nei, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem av Bring.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang. Dette frokostshowet på 1FM, og du hørte akkurat Ramon. 7.24 står det på klokka. Da vet du omtrent hvor du ligger an I løpet hvis du har tenkt å komme på jobben frem til klokka, eller før klokka 8, hvis det da du begynner. For når begynner egentlig jobben på en mandagsmorgen, det greit å ha litt slekk på en mandagsmorgen, fordi at det mandag å komme en... Ja, 10-15 minutter for sent.
1: En annen mandag kanskje, men hver mandag? Da begynner det vel å bli litt respektløst, ja.
0: Har du en melding om det her? Kanskje du den personen som alltid innvilger deg selv litt slekk på en mandagsmorgen, så sender jeg en melding på alltid 1FM på Snap. Jeg har fått en melding her. Vi har en sånn på jobb, kommer 10-15 minutter for sent nesten hver mandag. Altid med kaffe, Anna. Da blir jeg faktisk mer irritert av kaffen enn av skinkelsen. Vet ikke hvorfor.
1: Nei, men det vel fordi det tar omtrent 10-15 minutter å få ordnet den kaffen, da.
0: Ja, det kan jo være det. Det kan være det. Hvis man ikke har...

0: plukket den med fra en eller annen, etter en eller annen pitstopp.
1: Ja, det var det også. Men det tar man seg ikke tid til når man prøver ikke jobb, vet du.
0: Det kan gjerne sende oss en melding, alltid NFM på Snap, eller om du går innom nfm.no hvis du har et eller annet å komme med her. Jeg har faktisk en erkjennelse her også. Jeg den personen. Mandag bare klarer seriøst ikke å beregne tid. Resten av uka precis, men mandaga, da lever vi tydeligvis I en annen tidszone.
1: I feel you.
0: Ja, det...
1: ja altså helt enig.
0: Det mandag. Det mandag. Det det. Og du får...
1: Vi gjør så godt vi kan, ok?
0: Gracie Abrams her I frokostshowen og hit the wall. Ikke gjør det da.

0: Harry Styles, As It Was. Dette frokostvær på 1.58 over 8. God morgen, håper du har kommet frem dit du skal være hvis du starter på jobb klokka 8, hvis du fremdeles sitter I bilen og lurer på om det greit å komme litt for sent, fordi at det mandag så det jo en del som synes at det greit da. Men det også noen som synes at det ikke greit.
1: Ja.
0: Hva tenker du? Send oss gjerne en melding. Alltid 1.5 heter vi på Snap. Hos oss kommer en person alltid 10 minutter for sent på mandaget, fordi at han måtte innom å kjøpe kaffe. Du kunne jo dratt 10 minutter tidligere da.
1: Kunne jo det.
0: Godt argument.
1: Ja, den vanskelig å argumentere videre på.
0: Ja, men det mandag.
1: Ja, det
0: Man
1: sant.
0: Man kan bare bruke det som argument for så vidt.
1: Ja.
0: Verst at sjefen vår den som alltid kommer for sent på mandag også.
1: Det et dårlig eksempel. Resten det sier jo til resten av de ansatte at her det ok å sluntre litt.
0: Jo, men resten står jo klar. Klokka 8, så kommer sjefen ruslende sånn 8:50
1: Oi.
0: Og spør om alle har hatt en fin helg. Så de sitter bare der og venter på sjefen og tenker, jeg skal komme inn døra snart. Og, har dere hatt en fin helg?
1: Da fin, gjelder det å bare forberede svaret da.
0: Fin avledningsmanøver det.
1: Ja.
0: Kjenner de nok om for sent komming eller sånn. Har vi hatt en fin helg eller? Er vi klar? Ja? Ja, men da starter vi.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Blæblæser. Blæblæser.
6: Blæblæser. Velblåst. Velblæst. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
8: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
9: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
10: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

0: Olivia Dean, så vi sitter fall in love. Vi kan vel bringe litt kjærlighet til dem som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Også gratulerer til Ingeborg og Ingeborg som har navnedag. Husk at du kan melde på noen på vår wake-up call og gratulere dem og få en god start på bursdagen sin. Du kan melde dem på inne på 1FM.no eller sende oss en snap til alltid 1FM.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.